شہادت جی نسورو ہی ناز سختی شہادت جی نسورو ہی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

شہادت جی نسورو ہی ناز سختی شہادت جی نسورو ہی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

سختی شہادت جی نسوروئی ناز، سختی شہادت جی نسوروئی ناز، رند پروڑی نراز۔

شہادت جی نسورو ہی ناز سختی شہادت جی نسورو ہی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا جی